0: 2, 3.
1: Probištip, Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark. Start. Sreda, 3. juni.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-306-8288. Specijalna očna bolnica. Denica, Skopje. 8 godini. Liderstvo.